wahana ebia na nnyumrei ebia no bi si abadin si na debia pastor kodam ebia no de obeka ne se na se wo fa wo sika na se wo papa wo sika aneti na debia wo ti se elba na da ba pe na wo ba eya manipa ne ti ase se e wo mu se wo papa wo sika e wo mu se wo fa sika na mo bi opesa wo katre na nso ono ntio katre ne se e